Hayi namlena ke ngiyayazi bakwethu. Ha 0604076406047 64. Ha wa wa wa wa wa. Ha wa wa wa wa. Wathi ngiphinde futhi.